0: осы сенеру, осы рамелікті тапкалинжа, керім сөз үшін бұрында жас біз асымын дейді, бізді калинжа мәселері дегене сатса.
1: Ами, нәне, бүшәрі